Mam, du har smest hvor det skummer og ragnar. Jeg skal skitte, hvor det ragnar, han sier seg kitt.